aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Odd Palace og Heathen var det lige her, inden der fik du Queens of the Stone Age med Better Living Through Chemistry. Alt sammen lige her på MyRock. Vi er rocken i din radio.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Der er dem, du kender. Og så er der de helt nye, som den her. Det her er Ny Rock på My Rock.